دوستو، چونکہ أس اکثر کلچرچ کت کر امی ثقافتک اک اہم حصہ سن موسیقی تہ اد سہ لیلا آجن آ رو بت غزل آگمہ آکر آم ساری سانہ موسیقی ہن مختلف باوت ویری انٹرسٹنگ مے پیو یاد تحقیق دان ون زکس کلس اگر نقدل ہلکہ ہلکہ موسیقی چلاوان روزو سہ کل زیادہ زیادہ پوٹان تو ثر پھل دان تو دپان موسیقی انسانس تہ کم کم دید بلرا یا زن میڈیکل سائنس تہ ریسرچ کران زی کیا واقعی چھا میوزک اکس بیمارس جل جل ٹھیک کرنس مز مدد کران ویسے تہ اگر وچھو گیون چھ سانہ زندگی ہند اک سہ حصہ یت مز انسان سورے دکھ تو دود مشرت ولسنس یوان چھ مے چھ باسان تہ تہ ٲسو ات کتھ سۭتۍ اتفاق تھوان۔

دوستو، شعر کشمیر مہجور ونان دود چھ مسلم ہند چھ شکر صاف صاف دود بے شکر رلیو پانوئن ہند رٹن نام کھور وائن اہل دین ناو یمہ ملک چلیو پانوئن مطلب یہ زِ کشیر ہند کانت نفر اد سو بٹ استن مسلمان سکھ یا عیسائی آس یمن اوس پانوئن نام تو مازک رشتہ غرض کشیر منز اوس یہ دب زِ اکوئی مذہب سو اوس انسانیت سند اگر کانس کون اچھے بیاک اوس سو اچھر والو سیت کڑان اکس گرس منز اگر خاندر آسے بیاک ہمسائے اوس تس پنن روزن جائے پنن گرہستک سامان آیتن تھاوان بلکہ اوس پان تے اکس مزور سن پٹ استاد روزن اچھ یہ امید زی یہ ملسار تو یہ یکجہتی روزن ہمیش گئے